0: Baldi bana.
1: Nimpi nimpi baba.
0: Baldi baldi.
1: Nimpi nimpi.
0: Baldi.
1: Nimpi.
0: Bal.
2: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती।